Galenjong galenjong kok ngawi lagi ngawi geno. Mawor cetha kowe iki temen lin duweni karep lin duweni pengangkah. Dewa dewa ora padha wani nandingi kritamu kowe wong nekat. Are ora nekat yo ora tekan kayangan lah. Kena nyong nekat anane kaya kowe bakune nyong enek ora niat sulaya temenan. Niate nyong enek golek tidulur. Ning para dewa ora ngaku nyong dulure. Nyong mau ngarep takon ngarep paman bendara guru. Kepengin mukti ke carane ke